0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: С вами Ира Александрова. Доброй раницы.
2: Авен.
1: Ваш девиз – «Супокой нам только снится». Поспробуйте различивать силы так, как не застаться зусім без их.
2: Телец.
1: Одинное, что вам треба, это быть упэўненными у своих силах. Усё остатнее само притягнется до этого магичного стану.
2: Близняты.
1: Прымайте рашэнні, выкарыстоўваючы разом и интуицию, и информацию. По особку яны працаваць не будут.
2: Рак.
1: Логика того, что отбывается, отсутничая. Просто подладживайтесь под подеи.
2: Лео.
1: Покуль усё складывается для вас спрыяльна, але пускать справа на самотёк не варта.
2: Дева.
1: Атрыманная ў гэты дзень информация дапаможа вам зрабіць правильны выбор.
2: Шалі.
1: Вы на парозе вялікіх перамен. Не змяншайце темп, упэўнена ідзіце да сваёй мэты.
2: Скарпіён.
1: Самы час праявіць свой патэнцыял, наперадзе вялікая магчымасць.
2: Стралец.
1: Уважліва стаўцеся да дзелавых і афіцыйных папер, а лепш і навогул іх не чапаць.
2: Казярог.
1: Каб пачаць усё з чыстага ліста, завяршыце раней пачатыя справы і выканайце свае абяцанні.
2: Вадалей.
1: У бягучых справах разлічвайце толькі на сябе. Памочнікі могуць нечакана падвесці.
2: Рыбы.
1: Вы будзеце досыць настойлівыя, каб справіцца з любымі перашкодамі. З вамі была Іра Александрова. Добрага дня.
0: Гороскоп на радіё Магілёў.
3: Гороскоп.
0: Радіё Магілёў.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
1: Яскравое свято лета 11 и 12 липеня Александрея збирае сяброў разам сустрэць купалле. Вас чакаюць падворкі беларускіх і расійскіх майстроў, сырны фестываль смачнай стравы нацыянальнай кухні, выставачны праект «Анталогія жаночай прыгажосці». Выстава продаж беларускіх брэндаў жаночага адзення, выступленне зорак эстрады Беларусі і Расіі. Гала-канцэрт, маладзёжная дыскатэка і святочны фейерверк. Прыязджайце святкаваць разам!

Яскравое свято лета 11 и 12 липеня Александрея збирае сяброў разам сустрэць купалле. Вас чакаюць падворкі беларускіх і расійскіх майстроў, сырны фестываль смачнай стравы нацыянальнай кухні, выставачны праект анталогія жаночай прыгажосці. Выстава продаж беларускіх брэндаў жаночага адзення, выступленне зорак эстрады Беларусі і Расіі. Гала-канцэрт, маладзёжная дыскатэка і святочны феерверк. Прыязджайце святкаваць разам. Thank you.

Яскравае свята лета 11 і 12 ліпеня Александрэя збірае сяброў разам сустрэць купалле. Вас чакаюць падворкі беларускіх і расійскіх майстроў, сырны фестываль смачнай стравы нацыянальнай кухні, выставачны праект анталогія жаночай прыгажосці. Выстава продажу беларускіх брэндаў жаночага адзення, выступленне зорак эстрады Беларусі і Расіі, гала-канцэрт, маладзёжная дыскатэка і святочны феерверк. Прыязджайце святкаваць разам.